0: ᱱᱚᱫᱚᱜ ᱥᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱴᱚᱯᱚᱱ ᱫᱟᱜ ᱠᱟᱨᱜᱮ ᱠᱚᱨᱵᱤ ᱡᱟᱣᱱᱚ ᱜᱚ ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱤ ᱪᱟᱨᱛᱟᱨ ᱞᱟᱱ ᱫᱮᱯ ᱠᱩᱱᱫᱤ ᱟᱪᱠᱤᱧᱮᱱ ᱭᱟ ᱨᱚᱵᱚ ᱪᱚ ᱫᱮᱢᱚ ᱮᱱᱟ
1: ᱫᱮᱢᱚ
0: ᱴᱚᱯᱚ ᱥᱟᱡᱟ ᱠᱟᱱ ᱫᱤᱜᱤᱱ
1: ᱵᱟᱨᱫᱩᱢ ᱜᱮ
0: ᱱᱟᱨᱮ ᱴᱚᱯᱚ ᱧᱟᱜ ᱥᱮ ᱥᱮᱨᱟ
1: ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱥᱮᱨᱟ
0: ᱪᱷᱟᱥᱜ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱫᱤ
1: ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚᱨᱡᱤ
0: ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚᱨᱡᱤ
1: ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚᱨᱡᱤ
0: ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚᱨᱡᱤ
1: ᱚᱞᱮ
0: ᱱᱤᱛᱚᱝ ᱫᱚᱨᱡᱤ ᱨᱮᱞᱟ
1: अरे
0: अरे तो पुंगी तुन दोर्जी तेरंग लेंस नहीं नाशिक तो नगास से शेगो चौंधना तो आजगार ना कोट भी जाओ चेरे जिन्योंगो तो आ तो मुद को खेत गिंगो सार ना दन शिग मुर केरलम ना कोर्मु ये कत्ते खीना अर गुन ना जमो माव पेंसम यो मास हेमचिन ये की तेला थी चकल सार ना दन शिग मुर के Kangarzi?
1: Ditsul mana?
0: Ar?
1: Aripa.
0: Che saudu kwa sungazi?
1: Chodi.
0: Saar ngardin shigmuh kerilam na kormu yaqit tay kxinar gunm jamu mawa pensim yu ma semchi nigi telati?
1: Ta saudu ma shigra ditsul arigo.
0: Ya tan kilayki na? Ari. Lantam no hachandik ditsul go? Ole. Ya taning icho galangdong kana ni twa dinda go zamang kesri jawunde santayok pantayok sasara
1: kharga hana pano ni wonari
0: kani gar
1: jastira unsa ni gari
0: jastira jatsara
1: ole jatsa
0: ha ole jatsara runsa ni gari la
1: are
0: are jatsa shakta runsa marlu ni gari la are are lan tam no hachandik Ya to aksamba monyungo to aksamba mor jinji kstak gyeva tayo kangang re jinji ginde stak gyeva tayo
1: jinji de ngozma de ngu kago ni yoku
0: kang chaz ga ni yoku
1: de ngu karma satto sangra tato sangto ni ga ligi ni ginde yidinde gaya ni tekati satte hagitan kadir titara sana
0: ri satte titara khota chuka
1: a mad kadin yage kara
0: ya chi khota
1: tag hagil ga kagna ka kata wa sachu
0: Pu, mm-mm. Tani? Tani? Kata wa sabzi pu, tani?
1: Toko, tangi, ya, tangi ten tangi tigra, ya, chi tangu, mayu chi.
0: Ya, tawa, zemba, anyo, kata nyi gandago.